0: мэдхүү нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорногов аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давлгаанаар сонсоорой.
2: Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэж байна. Аялалд гарах гэж байгаа олон хүн хил даваад дата ажиллахгүй бол яах вэ гэж санаа зовдог. Ялангуяа анхудаа eSIM эсвэл олон улсын SIM ашиглаж байгаа үед ийм болгоомжлол гардаг. Энэ үед хамгийн чухал зүйл бол технологийн тусламж. Global SIM-ийн давуу тал нь хэрэглэгч SIM-ээ аваад орхигдохгүй. Харин буцаад Монголдо ирэх хүртэл дэмжлэгтэй байдаг дуршин. eSIM болон бит SIM-ийг суулгах, идэвхжүүлэх алхам бүрийг зураг, видео, чат, утас, дуу хоолой гэд олон аргаар зааж өгдөг. Хэрэв хил даваад дата автоматаар асахгүй бол 24 цагийн техник тусламжийн баг шууд холбогдож тохиргоог нь шалгаад асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалдаг. Тиймээс сүлжээ орохгүй бол яах вэ гэдэг асуултын хариулт маш энгийн. Та ганцаараа үлдэхгүй. Техникийн баг тантай хамт байгаа. Аяллийн үеийн хамгийн том тайван байдал бол энэ. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үйлчилгээний нэгдсэн лавлах 7535-3355, 9961-3355, 9061-3355 дугаараас болон Global SIM цэгийн хаягаас авах боломжтой. Радио зөвлөгөө гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэе.
3: ДТ-ийн томордог урамшуулал. Та үндсэн багцаа 2 ба түүнээс дээш сараар сунгаад эхний сардаа том багцаа үзээрэй. Хамрагдсан хэрэглэгчдээс 3 хэрэглэгчийг шалгаруулан том бэлгээр урамшуулна. ДТ-ш. Утас 7777-1434, 7777-1434.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлнаа. Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорногов аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давлгаанаар сонсоорой.

0: Тэсэм шиг байгаа зү.
1: Аа, энэ жоохон хөндлөж байгаа даа юм байна.
0: Тий, энэ бол тий, энэ бол яг л нөгөө мэдрэмж нь яваад байгаа.
1: Аа, тий, тий, тий, тий. Энэ ардаа зай хоорондын алдахгүй байна. Зурч мурсан юм болоо л.
0: Алга.
1: Шууд энэ мэдрэмж тий, энэ бүр гарт нь орчих.
0: Энэ хэцүү хэцүү тий.
1: Гэтэ юмиг ингэж юу ч ингэж чаддаг хүн гоё юм а тий. Юу ч байсан тэрийгээ зүгээр олон юм чадахтай биш. Яг нэг юм а ингэв тий. Ам бардаг. Оо би ой чадна.
0: Одоо үгэн тийшээ яа одоо штэ японочууд ялангуяа тэгдэг гэвчтэй тий. Зөвхөн нэг тим хийдэг хүн бол насараа л тэрийгээ хийн тий. Жишээл нэг тим төрлийн сүвши хийдэг хүн тэрийгээ насараа хийн. Тэрийгээ бүр супер болгоно тий.
1: Яг бас нэг бодлын уйдахтай ч гэсэндэ буцаагаад ингэ нэг юм чаддаг гэдэг юмтай бардамдаг юмтай байх гоё юм байна тий.
0: Тэгээд төрч үрдэн бол мэдээж маш чанартай юм гарна. Энэ бол яг нэг ойдлчин хүний мэдрэмж байгаа даа. Бид нэр манмит бол одоо шугам могом татаа цаасан дээр за нэг цаасан дээр тэгшин шугам зурхад л одоо тэгэл далид зурж чадхаар хүмүүс шүү дээ тий.
1: За шугамар зурдаг заа юу угаасаа. Зураад уу. Ингээ ойхт чинь ингээ гар салганаад байдаг байхгүй юу.
0: Тэгэхээр энэ хүн бол юу ч татаж мац зурсан байсан юу ч ахгүй ингээл.
1: Энэ бүр гарт нь орчих
0: гал. Гарт нь орсон. Тийм бичлэг байгаа.
1: Би нөгөө нэг юу бид нар шинэ нөгөө Япон яваа тэгсэн чинь өмд авсан чинь надад уртцчихгүй юу. Тэгээд тэгсэн чинь айгүй хөрхэн дотор ойдлчинтэй байдаг юм байна юу нэг. За тэгээд гэсэн чинь нөгөө Монгол зангаараа нөгөө ингээл өвнтэй юм шиг надад санагдахгүй юу? Одоо өмдөн тустаа тэгээд дахиад ойдлын тустаа юм санагдах гэсэн чинь ойдл нь өнгөө байдаг юм байна. Өмд тарилт нь.
0: Би ногглаад өмсчихэ гэдэг.
1: Тэгээд би нөгөө нэг өнгөө гэдгийг мэдчих аваад тэгээд юу ч гэсэн ойдлын чинь дээр өгцөнд яа доороос нэг 5 см хасуулъя гэдгсэн чинь би бас нөгөө Япон ойдл чи ямар байдаг юм бэ? Аа бас яг чанарын шалгаад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь Япон хүмүүс бол зүгээр л цэвэрхэн л хийдэг юм бэлээ.
0: Нэг цаг юм алга.
1: Амар лаг юм бол үнэхээр байгаагүй тийм. Зүгээр цэвэрхэн л хийх юм байлээ. Зүгээр доороос нь яг ингээд хайчлал тогшоо нь ингээд нуглал очиж байгаа байхгүй юу? Аа Монголд ч нэл бол одоо энэ их тойрог айдл чинь төлөө орох юм бол өмнгийг яаж тарих уу гэд санал болгоод байгаа байхгүй юу? За хичнээн айгу гой айдл мэднэ гэж үгээл заяа. Ядгүй хэрэн доотлох айдлыг нь үлдээгээд хотлоо хойлоо голоос нь ингэж тариад за тий залхацдаг байхгүй юм аахгүй. Тэгхийн бол энэ юу ч мэддэхгүй гэж мэгэл те. Тэг харахад одоо яг үйлдвэр цаанаасаа юм шиг ингэж жижигхэн болчихно болчихно гэд айдлууд санал болгоод
0: байгаа заяа. Сэтгэлтэй юм
1: те. Айгу сэтгэлээрэ штэ.
0: Тий. Нөгөө хичээл орохын өмнө бас 8 сарын 30 30 31 мэгэнд чинь бас бич гэдэг те. Нөгөө нэг цамц форм одоо юу гэдгийг формны өмд мөмд ингээд юу яа хасуулан тааруулна нэ тэрийг нь. Бас энэ формнууд ч нөгөө юугаа тогтоод байгаа юм ялка. EBS гэсэн ялка яг тэгш хин тогтоон. Тэгээд өмдийн ингэж нугалж хавж ойн моёно. Яс тэр санаанд орчлоо.
1: Аа саяныхыг ширээс гэж яа шүү.
0: Аа зөө зөө.
1: Би хавах гэж хэлсэн юм шиг байна.
0: Би хавах гэж хэлсэн.
1: Аа тийм үү.
0: Хэлсэн болоод гэсэн баха.
1: Тийм байх. Угаас энэ чинь нэг тийм яг тэгэл ах шиг байдаг.
0: Авах гэдэг чинь ингэж оёод ахаад нөгөө талаас нэг одоо хөндлөн босоогоор нь ингэж хавахыг хэлээд байгаа шүү дээ, тийм.
1: Оо тий ойд хийдэг юм байна.
0: Тийм мэдхгүй одоо нэр мэринээс та би мэдхгүй маа. Заа за нэг юм өдөр байна да. Тэгээд одоо бүх айдлчдаа баяр юм уу? Мин.
1: За нэг амар тэмдэглэх өдөр бол биш гэхдээ бүр амар ингээд баяр бол биш. А гэхдээ мэдээж яг энэ ойд хүмүүст бол баярлалаа.
0: Талархнаа
1: гэсэн өдөр юм байна шүү дээ.
0: Тий, хажуудаа бүх айдлчдаа баярлалаа.
1: Тий, одоо манай ээшэр чинь бүгдээр л баг ойдлч хийж байгаа шүү дээ. Гэртээ болоо.
0: Тийм ээ, тий. Нөгөө шүлгэн дээр гардаг үстэй. Яг хад ойдлч ин өвдөхө дэмж хэл
1: тий. Тий, хоёр ээжтэй очиж өнөөдөр баяр өргөнэ.
0: За
1: өнөөдөр Queen хамтлагийн Bohemian Rhapsody дуу алтан гих статус хүртсэн өдөр гинэ.
0: За.
1: За. А хоёулынхын сая өгсөн мэдээлэл бол жоохон до хоорондоо холбоотой байж таарч байна.
0: За.
1: За яаж холбоотой байна гэхээр а оо. Одоо ингэсэн гэж байна. Саяны одоо нөгөө нэг 108 удаа үзсэн гэдэг эмхтэй үзсэн кино гэж хоёлаа ярьсан юм. За энэ болохоор 1976 оны өдөр борлуулалтын тоогоороо 1 сая хувьд хүртсэн үйл явдал болсон юм байна.
0: За
1: Bohemian Rhapsody гэдэг дууны дуу нь болохоор 1976 онд үзэлт нь борлуулалт нь 1 сая хувьд хүрсэн.
0: За.
1: За тодруулах юм бол алтан гих статус хүртэж рок хөгжмийн түүхийг өөрчилсөн үйл явдал болж л тээ.
0: За.
1: Манай сонсогчдын донд мэдчихээсэлэн энэ хамтлагт энэ дунд дуртай хүмүүс маш их байгаа тийм ээ. За тэгвэл Их Британий энэхүү хамтлаг дээрэс нь энэ дунд хамгийн өвөрмөц бүтээлүүдийн бас нэг гэж яВДАГ гинэ.
0: Аа мэдээж.
1: Америк нэгдсэн улсад 1 сая хүртсэн гаруй борлуулагдсан голд статусыг хүртсэн маш онцлог ийм үйл явдал болсон. За тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр 1971 онд болохоор Лондон хотод байгуулагдсан энэ хамтлаг маань бүрэлдэхүүн нь Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Рожер Тейлор, Дон Дик, Джон Дикон гэдэг. Тий, яг
0: Фредди Меркьюри.
1: Хамгийн алдартай нь Фредди Меркьюри шүү дээ, тий. Яг ийм гişүүдтэй. За тэнгуүтэ тэд ихэндээ прогрессив рок,